Vala mubandanye mugenda riri buryo ni bubamfu mugenda mushigikira zino mano zacu ndakuzanira kuva kwande kuva uyu unaho ngo turafise gahunda yiwe ya hafi